Eru sjöru, eru sjöru, eru sjöru, eru sjöru, eru sjöru, eru sjöru, eru sjöru, eru sjöru, eru sjöru, eru sjöru, eru sjöru, eru sjöru, eru sjöru, eru sjöru, eru sjöru, eru sjöru, eru sjöru, eru sjöru, eru sjöru, eru sjöru, eru sjöru, eru sjöru, eru sjöru, eru sjöru, eru sjöru, eru sjöru, eru sjöru, eru sjöru, eru sjöru, eru sjöru, eru sjöru, eru sjöru, eru sjöru, eru sjöru, eru sjöru, eru sjöru, eru sjöru, eru sjöru, eru sjöru, eru sjöru, eru sjöru, eru sjöru, eru sjöru, eru sjöru, eru sjöru, eru sjöru, eru sjöru, eru sjöru, eru sjöru, eru sjöru, eru sjöru, eru sjöru, eru sjöru, eru sjöru